ימים כותון וכמה סמת שבנו סן ימים צומי עדיין דנאג'י סן ימים נהל הסופרנו נוואצ'ם סופ סן ימים נאברהם סופרנו נוואצ'ם סופ סן ימים נדבדי סופרנו נוואצ'ם סופ סן ימים ונטונקו נו נדבי על אדם Pay over to me at you. I be a sober to me at you. Now I'm going to sober to me at you. Morning, quarrel.